misis laban sa agong kani dahilan sa subuot pang aabuso. Repisil maka agom ni narugkan ano?